0: I dalej uwachodzim o nastroj i klimat festiwalu Tutaka. Dygnił się mohuć być na tym festiwali, jaki odbywa się niedaleko Radka. Uczora, 18 lipienia, odbył się pierwszy dzień aktywności na festiwali Tutaka. Haście eventu czekali koncerty, utarki z kulturnymi, gromadzko-politycznymi dziejaczami, interaktywna jaczastka, art market. Pra urażanie od tego dnia nasza żurnalistka Maryna Sawicka zapytała się u stwaralnika u podziei.
1: Ольга Королёнок долучається до гутерки «Вольна сцена» виробити читку книги Александра Чорнухи «Свинні».
2: Так, ось, справді, наш режисер Владимир Лісовський зробив файну сценічну адаптацію цього твора. Ми вирішили, що це актуально, весело і цікаво. І вогулі книга користається попитом, вона класна, вона того варта. Робимо по її театралізовану читанку. Так само запрошуємо про тиждень, 26 липня, у Музеї Вольної Білорусі, і там так само я ще раз почитаємо живцом цей твор.
1: Розповідь, коли ласка, про акторський складник.
2: Ой, ну, як завжди, актор у нас найліпше. Это и Дима Есеневич, Евген Буржусь, Евген Казакевич, Лариса Широкова до нас долучилась. Ну, я так само буду, вот с таким складом пярестым, географичным, это Варшава, Белосток, мы прочитаем этот твор.
1: Что для тебя на угол есть фест Тутака?
2: Другий год тут, і на-перше, це пярестость, тому що, ось, бачите, і театр знаходиться місце, другий год запор тут, і білоруси, тобто, таке білоруське місце сили, де білоруси з'їжджаються і привозять з собою цю енергію нашу.
1: А що відбувається після завершення? Чи звозять цю саму енергію по своїх кутках?
2: Ну, відомо, звозять, напевно, для цього і приїжджають, які б не були варунки, як мені було б тяжко, їдуть сюди, щоб забрати кавалочок цієї енергії з собою, питатися і розповсюджувати вісті його далі, звісно, так.
3: Євген, у мене з моєю сябровкою власний бренд, називається «Біоєвгеніка», то від наших імен складається. Ми бренд біжутерії з рослинів, колісті там ще було шмат рослинів з Білорусі, колісті ми збирали, але так вже тільки хіба з Польщі або з інших країн можна ще забачити ці квітки у наших виробах. Гэта кветкі затоплены ў жывіцы, жывіца смала эпоксідовая.
1: Ці ўпершыню вы на фестывалі Тутака?
3: Не, гэта ўже трэці раз.
1: Чаму захацелася ещё лета далучыцца? Што ў імпрэзе такога прывабнага?
3: Нідзе няма такой атмасферы, такого клімату, як кажуць палякі. Вельмі такі несамавіты фэст, несамавіта імпрэза людзі. У рок-тэму цікава было, што было шмат і палякаў, і беларусаў, і такіх ўжа палячаных беларусаў таксама шмат. Нідзе такого больше не забачиш.
1: Протягуем знаходиться на фестивалі Тутака з Іриною Сідорською. У вас сьогодні так само була у перший день події Тутака. Лекція, дискусія, біркування. Як це знаходиться у міграції після 40 год? Так ось як?
4: У нас навіть була не лекція, не дискусія. У нас було сумісне дослідування, і кожне дослідував своє життя у імміграції. І коли є вже некий досвід, коли було що губляти, і коли життя у Беларусі було побудовано. Не хочу сказати, що тільки гэтай мэтавай групі у іміграції тяжко, тим, кому після 40. Зрозуміло, гэта не так. Напевно, складано усім, але усім по-розному. І зрозуміло, що ті складанасті, які, наприклад, у молоді, або вже для людей, яким шмат гадоў, яны розныя. А ми говорили менавіта про гэты вельмі часто незауважны узрост людей, які у середнім і старшим працовним узрості, які були на піки кар'єри на Білорусі і яким було ось тое, що гублять. І ми говорили про те, які ролі, на жаль, були згублені з еміграції, але говорили і про те, що ніякі Лукашенко і ніяка еміграція не можуть у нас отобрати. Це те, що у нас ось гетому узросту звичайно є. Наші веды, наші компетенції, наше розуміння самих себе, наші каштовності, наші принципи, наша місія. І це ті опори, на які ми можемо опиратися, як будувати своє життя у міграції.
1: Односно фестивалю Тутака, це, до речі, не єдина ваша активність, так?
4: Так, у нас буде інша зустріч, так само те саме дослідження, але ми вже будемо показувати не як узрост, а як гендер впливає на еміграцію. Бо я ще раз, якби на жанчини, на мужчин, імміграція крыху по-розному впливає. І ёсць речі, які мені б вельми хотілося, каб ми розуміли, коли ось відбувається у нашій імміграції так чи по-іншому.
5: Спойлер, жінки міцніші.
4: Гэта не трэба сумнявацца, але на жанчыне вельмі шмат вось гэтай нябачнай працы, на жаль. І я думаю, што вось мая задача будзе не толькі і не столькі, каб гаварыць пра гендерную роўнасць, а каб паказаць вось гэты вялікі кавалак нябачнай працы, якую ў іміграцыі выконваюць пераважна жанчыны. Бо калі мы гэта будзем бачыць, гэта ўжо будзе першы крок да гэтай гендернай роўнасці.
0: Лекція Ірыны Сідорскай, хто трымає гэтае жыццё, гендерна грузка і нябачная праца ў эміграцыі, стартуе ў суботу, 18 ліпеня, у 10 гадзін на плацоўцы Ведака. Так што маеце яшчэ хвіліну часу, каб даехаць да гарадка у ваўрочышча Барык. Да тут так і зразумела, будзем вяртацца яшчэ неаднаразова, а я спадзяюся, што пасля 9 гадзіны буду мець магчымасць паразмаўляць з Марынай Савіцкай, якая наведае нашую студію, а яна працуе на тутацы ад самага пачатку.

0: Говорим, що не много про фестиваль Тутак, а говорим про різного типу культурні події, але не забуваємо про справи вельми важні і тяжкі. Так було у програмі Владимира Лапцевича. І я ще такую одну тему до 9 години так само хочу вам запропонувати. Напад на трьохразову призерку Олімпійських гульняв Олександру Герасименю в Варшаві став черговою нагодою звернути увагу на безпеку білоруських спортсменів і громадських діячів у еміграції. Мужчину, якого подозрюють у нападі, затримали, а суд арештував його на 3 місяці. Поводу польської прокуратури інцидент не мав національної мотивації. Керівник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Апейкін, з яким порозмовляла Вольга Шамашка, адзначив, що у гэтай ситуації питання безпеки білоруських представників за межой застаються актуальними.
1: Така ситуація, що гэта сапраўды некі такі випадковий варіант, ось потрапився. Але, як ми бачимо, на таких випадках, якби у Польщі стало все більше і більше. Пакуль, якби ми бачимо, що некі такі лічені якби, ситуації відбуваються з білоруськими активістами, я б не сказав, що гэта некая така масова з'ява. Ось, гэта пакуль ось десь так випадково, а не як особно там відбувається. Бо, ну, треба улічувати, що активісти все ж таки політичних у Варшаві вельми шмат, ну і час від часу просто бувають некі такі життєві, якби звичайні епізоди, там некий конфлікт, нейка там така побутова ситуація, тому пакуль якби такої великої загрози, ну якби можна сказати, нема, каб це були такі мотонакеровані напади, ми, дякую Богу, не бачимо. Але небезпека натурально завжди є для політичних активістів, бо якби любий чоловік, який займається політикою в Білорусі там, чи в Росії, і він фактично одразу трапляє в таку зону небезпеки, де, мовно кажучи, за нейку політичну активність, саправды, якби люди можуть потерпіти, можуть ладитися супроти їх нейкі провокації, і фізичний, і психологічний тиск. Тому таке натурально відбувається, на жаль. Коли люди розуміють, що вони з'являються політичними активістами, вони політично беруть удел у тих чи інших проєктах, чи організаціях, ніяк впливають на політичну ситуацію в Білорусі, вони повинні розуміти, що вони знаходяться в певної такої зоні ризику.
2: І повинні такі особи повинні заставатися уважливими до своєї безпеки.
3: І тому...
1: Так, натурально. Це особиста справа кожного. Це сачыць, власне, за своєю безпекою, за своїм осяроддем, притримлюватися звичайних як норм безпеки, бути вельми пільним, як би у кожній ситуації. Ніяка держава, ніяке громадство, ніякі служби, вони нічим тут не допоможуть, бо коли чоловік сам не притримлюється всіх тих норм безпеки, то, ну, натурально, як би тут уже мало чим допоможеш.
2: Як ви оцінюєте дії польських правоохоронців, бо, в принципі, злочинцю знайшли менше за тиждень, наскільки система спрацювала ефективно?
1: Я б не сказав, що система спрацювала ефективно, бо коли б система спрацювала ефективно, то нападника знайшли б, не відаю, про 15 хвилин, умовно кажучи. Ось, а коли тут така ситуація, що нападника шукали там некілька днів, ну, амаль тиждень, да, то це показчик не вельми ефективної праці, бо ситуація вельми небезпечна, це ж не те, що там, відаєте,

0: сім'яні, і певно, то кіна звернуло увагу і звернулося у правоохоронні органи.
1: Ну, магчимо, і інші люди зверталися, просто поліція на це не реагувала, мовно кажучи, таким самим чином, що, ну, ви ведаєте, у вас же, бачите, слідів ніяких нема, там, фізичної травми, ну, ми нічого тут не можемо пред'явити, там, чи нічого не можемо зробити, у нас камери там кепско працюють. Ну, просто таке пасивне ставлення поліції до таких випадків, яких просто, мені здається, становиться все більше і більше, на жаль. Це бюрократичний процес для поліції, бо це вже потрібно там запускати певні якби бюрократичні процедури. Ось, і ну, це таке, така додаткова нагрузка на поліцію.
0: На ваше міркування, чи може такий випадок з Олександром Герасименєм агулом повпливати на агульне відчування безпеки білоруської діаспори у Польщі?
1: Я думаю, що тут якби нічого такого страшного все ж таки, дякую Богу, не відбулося. Це такі, ну, така випадкова ситуація тут отрималася. Хоча ну, були думки, що це могла бути і спланована акція. Ось, але ну, з уліком того, що це все ж таки ну, така випадкова ситуація, ось, покуль не варто казати, що існує ніяка така широка небезпека. Ну, натурально, я думаю, що для самих активних діячів, для самих активних представників політичного руху певна загроза назавжди якби існує. Це, ну, це не секрет. Агульна загроза для усієї діаспори, ну, я би покуль не сказав, що такое, как бы, есть нечто такое масштабное. Ну, натурально, некие там особные инциденты могут отбываться. Мы бачили это и в российской оппозиции, когда там были здесьнены напады на оппозиционера Волкова, на инших оппозиционеров. Ну, такие моменты есть, такие операции на час от часа. Натурально могут проводиться. Але, ну, я бы не сказал, что это некая массовая з'ява и такая массовая загроза для людей.
2: Нагадаєм, раніця 10 липня на автовокзалі Варшава Заходня невідомий мужчина підійшов до Олександри Герасименєї ззаду і ударив її кулаком по голові. Пазніше поліція затримала підозрюваного, який признався у нападі. Слідство так само висвітлює, чи мог бути дотичний він до інших подобних інцидентів. Це була Вольга Сямашка, яка я підрихтувала цей матеріал, а у нас 5 хвилин залишається до 9 години у Польщі, 10 у Білорусі, до нового випуску новинів. А серед тих же новинів почуєте, що Зеленський дозволив відкриття архіву по справі Волинської ражні і далі ексхумації. А 21-годовій білорусці відмовили у Польщі у міжнародній обороні. Ще хвилина до нового випуску новинів і знову спіткаємося з Анною Шайковською.

0: Racja.
1: 16 chwilin zostajeca do 10 godziny u Polszczy i 11 tutaj u Białorusi, a u naszym efiry jeszcze jedna rozmowa. Prysutność Białorusa w naszych matlikich akcjach i podziejach zamierzo i ciepier mięż widocznaja, ale przyczyna ich temu zjawlająca represji i cisk z boku reżimu Łukaszenki, jaki sprabuje zapalochwać nawet tych, jakie ciepier żywuć u różnych krainach Europy. Każa białoruski polityk Paweł Latuszka, udzielnik sioletniego festiwalu Tutaka, z jakim porozmawiała Jana Zapolskaja.
2: Paweł Pawłowicz, najpierw pro fest Tutaka, na pewno od początku, amal, że festu wy tu przysutniczycie, to już taki stały punkt w programie polityka Paweła Latuszki.
3: No, безумовно, тут збираються вольні білорусі, які хочуть вольні Білорусі, это і дискусії. Это встреча, это обмен думками, это белорусская культура, это и книги белорусские. То есть это завсёды приемно встретиться с сябрами, поплечниками и быть тут. Саправды, я тут бывал вельми часто, еще ранее, когда працавал консулом и послом. Это места такие близкие до сердца. Ну и вернуться сюда еще раз, я еще встретить столько белорусов, завсёды приемно.
2: Теперь опушним часом говорится про то, что белорусы у миграции больше почали цікавить питание культуры, адукации, меньше политично-громадские. Але сегодняшняя дискуссия на тему круглого стола трошку обвергает это. Бо зацікавленість була високою.
3: Да, була повна зала, я задоволена, що прийшли і слухали, і навіть сиділи побач тут на полі, каля головної сцени дискусійної. Розумієте, я думаю, що менше уваги до політики зв'язано з тим ліку, з тим, що робить режим. Режим, де політизує білорусів праз вострі санкції, праз репресії, коли люди просто бояться вельми часто удільничати у політичних акціях, бо пізній це може бути зафіксовано, це здимки трапить у Білорусь. Ми чули, що ось мінуєте на гетим тиді, були затриманы і громадзянин Беларусі, і громадзянин Польщі, які фільмавалі беларускі акції протесту у Варшаві. І гэта просто перастерога, бо пазней будуць санкцыі адносна блізкіх да своєї власнай маёмасці. Культура може тут больш безпечная сфера, адукація больш безпечная, але гэта не означає, што менш важная. Гэта падстава дзяржавы, гэта падстава і палітыкі. На які беларускі палітык, на чым ён будзе стаяць, калі не будзе беларускай культуры, калі не будуць беларусы ведаць беларускую гісторыю, адукаванымі не будуць. Гэта вельмі важна. Гэта ўсё ўзаемадапаўняе.
2: Сегодня прогучала на іншій дискусії, акурат Вадим Мажейка огучив таку лічбу, що в країнах Ради Європи по їх подліках дослідчиків живе на сьогодні 480 тисяч білорусів, громадян Білорусі, менавіта які ще не мають пашпортів інших країн. Ну, це півмільйона чоловік. Ці ви відчуваєте ось цю білоруську присутність? Як політик, ці ви відчуваєте цю підтримку, не підтримку, але цю присутність?
3: Ну, у нас вельми розвитая сітка позаурадових, недержавних організацій. У нас є Народний амбасад у большим 20 країнах. У нас є суполки білорусів, які об'єднують. Зрозуміло, раніше візуально ми бачили більше, бо на любые мероприємства, зв'язані з, наприклад, 9 жнівня, Днем волі, виходили на головні площі городов у різних країнах Європи шмат білорусів. Зараз значно менше. Я розтлумачив, чому. Бо є, справді є, звісно, і стомленість, бо все ж таки 6-й год, але є і небезпека, яку створив режим. Це транснаціональні злочини, які робить режим. Тому для нас було вельми важливо ініціювати цю справу у кримінальному суді, у прокурора міжнародного кримінального суду, щоб за це покарати режим. Бо він переслідує вже білорусів не тільки внутрі, а поза межами. Я часто кажу на дискусіях політикам європейським, поглядіть, руки Лукашенки вельми довгі. Він дотягнувся до Варшави, він дотягнувся до Берліну, може це робити.
2: Ці у вас бувають такі минути, коли хочеться опустити руки, розчаруватися, не робити вже цього всього?
3: Я не маю права. Слухайте, я нормальний живий чоловік, звісно, є стомленість, і так само, це 6-й год. Раніше я шмат жив за межою, я все ж таки працював 7 разів амбасадором і консулом, і знаходився годами поза межами Білорусі, але кожного дня я мог вернутися у Білорусь, да? Кожний місяць мог приїжджати, кожний квартал. От подшинок мог поїхати, зараз я не можу. Ось це найголовніше, що, звісно, болить у серці, у душі, що я не можу поїхати на родиму батьків до своєї хати, яка зачинена, невідомо, що там увогулі з нею вже відбувається. Але я не маю права на стомленість чи на депресію, тому що я білоруський політик. Я так само взяв відказність і за себе, і за своїх родних і близьких, за тих, хто мене підтримує, навіть під час виборів у Координаційну Раду.
1: Одним з основних напрямків діяльності Павла Латушки сьогодні з'являється справа притягнення Лукашенки і його помагатих до відказності праз Міжнародним судом у Гаазі.

І не покину темри, я тобі веру. Задовольнення ніколи не буде, тільки наперед. Шальоные нерви, маневри, які є манери. Прошу без правил, не виношу фейку на папери. І ми станем чистими думками, непохисними вуснами. Гранат це один одного, отдаться і мгненню. Без ніякого бруду, ми будем прозристими. Одной чуз дымится, усе по...

0: Радио Рація.
1: Такі події, як фестиваль Тутака, це так само нагода для того, щоб сказати своє перше слово народної білоруської мові. Каже наш сьогоднішній гость, представник Товариства білоруської діаспори у Польщі і телевізійного проєкту «Білорус Tomorrow» Олексій Дзікавіцький. На розмову з гостем запрошує Яна Запольская.
2: Гость Рації.
3: Господар Олексій, перше питання про фест Тутака. Чому ви тут? З яким настроєм?
4: З настроєм вельми добрим, тому що я був тут у першиню летась і уразила мене атмосфера гэтага місця. Ну, бо я раніше бував, шмат годов живу уже, бував на басовищі. Гэта так само був класний фестиваль. Тільки що якби ідея гэтага фестивалю інша з усім. І яна не горша і не лепша, вона просто інша. І тут мені вельми сподобалося, тому що ну, окремя, так скажем, доброї комунікації рок-н-ролу, тут є ще можливість в одному місці зустріти, по-перше, масу цікавих людей, по-друге, послухати так само такі, скажем, неспешные, повольные размовы про речи, которые у медиях, допустим, обмерковываются так, вельми хутка. 10 хвилин, 15 чак-чак сказали и все. Тут есть возможность нормально покоммуниковать, послухать людей разумных, ну, собраться и побачиться, полечить одно одного. Так что я с задовольнением приехал на запрошение этим разом. Не як просто гостя, а так само як удільник на запрошення організаторів.
3: Як ви думаєте, за гэты гады ось фестываль тут така шостий год адбываецца? Ну і больш-менш столькі гадоў має наша новая хваля беларускай эміграцыі. Ці фестываль так само змяняўся разам з тым, як змяняліся трошку ўсё ж такі беларусы тут у эміграцыі?
4: Ведаеце, у мене нема асабліва магчымасці параўноўваць, тому што я раней шмат разоў бываў на басовішчы, которое было, ну, правда, перад тут такая. Тут я был только один раз летась. И в певном сенсе мне подается, что, конечно, с иммиграцией, с великой колькостью белорусов, которые приехали в Польшу, напевно, меняется и склад людей, которые тут присутны. Так? Но Олег, это, перед всем, место, где можно приехать, ну, с разных кутков, не только Польши, правда, инших европейских стран, где зараз белорусы живут, и вось на три дни, те там, на кольки, на четыре навод, побыть разом и напевно, чим більш місця, ну, де білоруси, куди вимушені з'їжджати, ну, тим, значить, поширається географія гэтага фестиваля, удільників фестиваля. Тому що раніше, допустим, на басовище, ну, це були переважно люди, які приїжджали з Білорусі на басовище. І, ну, приїжджали так само нешматлікі білоруси, які жили тоді у Польщі, ну, і поляки. А зараз гэта, передусім, звісно, зрез, певна, білоруської еміграції.
3: А гэты зрез, калі у некалькіх словах сказать, вам на сёння уяўляецца, на якім этапе ўсё ж такі ўжо такой больш рэальнай ацэнкі становішча, ў якім мы знаходзімся, ці ўсё ж такіх яшчэ пазітыўных чаканняў хуткіх зменаў?
4: Ну, мне падаецца, што калі мы некім чынам апісваем іміграцыю беларускую, ну, яна шмат у чым падобная да іміграцыі, хаця б польскай, дапустім, праўда, з часоў салідарнасці. Шмат агульных рысаў. Шмат агульных рысаў. На пачатку это заўсёды энтузіазм. Колькі разоў даводзілася чуць, што ну я вось на паўгады я не распаковую валізкі. Потым чым далей ад выезду, тым больш, канешне, вот гэты энтузіазм, што мы вот зараз хуценька вернемся, ён, вядома, па аб'ектыўных прычынах проста, ну не то што знікае, але ён сыходзіць на другі план. Людзі пачынаюць абжывацца, дзеці ідуць у садок, хтось ідзе ў школу, хтось там не ведаю, жаніцца нават і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, я думаю, што зараз беларуская эміграцыя вот эта, которая почалася масовая 5 годов тому, да, и она зараз на этапе такого уже на таким довольно просунутым этапе уладкования тут. Уладкования люди отрымаливаются по воле, отрымали документы, какие хотели, сняли житло, знайшли працу. И мне подается, что на будущее, в принципе, такая устаткованность людей, и она покажет, колькі, яна ўжо паказвае, колькі беларусаў гатовыя надалей браць удзел у беларускім жыцці, не гледзячы на тое, што вось гэта так сказаць, гэтая мэта, вот што мы зараз хутка папрацуем і ўсё зменіцца, яна, ну, адыходзіць далей. І зараз мы пабачым, што вот які адсотак, ён не будзе вялікі, з беларусаў, которые надалей будуць браць удзел у беларускай справе, у беларускім жыцці, не то, што нават бы, скажам так, актыўнае штодзённа, а нават хаця б сюды приедуць. Таму гэта такі, мне падаецца, што гэта перыяд такой некай крысталізацыі, я б сказаў.
3: Ці поділяється таке меркування, що на сьогодні білорусів у міграції більше гуртують такі культурницькі або адукаційні події, а менше вже політично-громадські?
4: Ну, це, по-моєму, натуральна з'ява, тому що громадська, політична, якби політика в еміграції, вона завжди, скажімо, така, як це назвати, неповновартісна, тому що політика у міграції має вельми незначний вплив на те, що відбувається у Білорусі. Вона певний вплив має. Ми так само не можемо сказати, що не має, тому що про адвокацію, про злобірування білоруського питання у різних політичних колах от парламенту, бо там сама уради навіть, країна, у яких живуть білоруси, це має значення, це має вплив на, особливо, коли білоруси поволі становяться громадянами країни, у яких живуть. Це інша ситуація, коли приходить громадянин, який має право голосу, і не громадянин. Політики і наші розмовляють. Це має, звісно, вплив, але він все одно незначний, він не льосовирішальний, він не некий такий переважний, да, що от я що зроблю, і там все зміниться. Тому, у принципі, культурницька діяльність, от самодійність по захованню, якби потенціалу білоруськості в еміграції, вона мені подається значно важніша. Тому що з часом частка людей свідомо хоче асимілюватися, допустимо. Але ті, хто не хоче, вони повинні мати, грубо кажучи, мати куди пойти. У мене недавно була презентація одної з моїх книжок, я побачив дві дівчини з Гомельщини, які прийшли тільки тому, що вони почали в інтернеті шукати, хотіли пойти на нейкую білоруську подію, але не зв'язану з політикою. Вони знайшли мою книжку, не читали вогуле нічого, що я написав, але просто прийшли, що це білоруська подія. І мені це вельми сподобалося. Не тому, що вони прийшли на презентацію моєї книжки менавіта, це так само, але передусім, що дівчини, які працюють продавачками у крамі. І от вони прийшли, вони шукали нічого білоруського, але не, скажімо так, маршу з нагоди Дня волі, це ще нічого такого. Тобто вони прийшли, тому що їх, а вони вже живуть некоторий час у Польщі, і вони кажуть, ні, ми хочемо так само показати, що у нас нічого своє, білоруське. Тобто, це вельми істотно. Коли ми заховаємо цей потенціал, він, я думаю, буде вельми істотний. Коли діаспора заховається білоруська, тим більше, що коли у Білорусі почнуться переміни, треба так само розуміти. Моцна діаспора для будь-якої країни, для у якої особливо починаються переміни, це скарб. Тому що діаспору можна покластися. Діаспора може лобірувати, чим вона моцніша, чим вона більш білоруська. І вона може згуртовано допомагати своїй країні.
3: І може ще тоді питання, наскільки білоруська мова повинна стати фактором об'єднавчим, чи мусимо звертати увагу на цей фактор тут і тепер, бо відомо, ну, значна частка цієї еміграції не говорить по-білоруську.
4: Видите, у наш час прийнято казати так, ну, вельми, так сказати, обтекально, да, вот что. Ну, мовляв, кожен нехай як хоче. І правда, нікого не змусиш, але я лічу, що це, ну, просто обов'язкове потребування. Коли ми хочемо залишатися білорусами, коли, допустимо, у Білорусі можна мати проблеми за того, що ти розмовляєш по-білоруську, ти пишеш. Ну, тут ніяких проблем нема. Коли ми хочемо залишатися увогуле нейкой, як вам сказати, зауважної і виразної іншої часткой громадства, не тільки польського, але громадства України, у яких живуть білоруси, ми повинні говорити по-білоруську, тому що це перше, коли чоловік чує українець, допустимо, чує, що нехто говорить по-російську, а каже, що він білорус. Для, якби, це тяжко зрозуміти. У чим же можна тлумачити русифікація і так далі. Але, по-моєму, білоруси, які живуть тепер, допустимо, у Польщі, я думаю, що вони відчувають, або раніше, пізніше відчують, що ставлення до людей, які говорять на своїй мові, воно все-таки крихує інше, ніж до тих, хто не говорить на своїй мові. Тому я думаю, що це ключова проблема. І тут натурально, що щоб мати можливість комунікувати на мові у коле, якби своїм, того, що тобі цікаво. Не значить, що ти повинен ходити на всі події, які по-білоруську. Ти цікавий, тобі не цікавий. Я сподіваюся, що білоруська, так шматлікая білоруська діаспора, вона буде у стані народити різні білоруськомовні коли, я не ведаю, від варштату вишиванки по аматору рок-музики, рибалки, я не ведаю ще чого. І коли буде так, то чоловік тоді буде, пойде, правда, там, у нейкі там коли рибаков і буде говорити там по-білоруську. Бо йому, допустим, не цікаво, я не ведаю, там фестиваль тут, допустим. Але йому цікава рибалка. От ми позі, а там є білоруси. Так що я лічу, що білоруська мова це, ну, просто вельми, вельми важлива штука. І сподіваюся, що більшість білорусів у еміграції менавіта до цього прийдуть.
3: Я тільки хотіла зауважити, що фест тут акурат може бути таким добрим місцем, да, де варто, да, зрозуміти і може сказати це перше слово по-білоруську.
4: Ні, менавіта, звісно, тому, серед іншого, тому і коштовність таких імпрезов, вона в цьому так само є, що ти раптом приїжджаєш сюди бачыш, ён паглядзеў дзіцячая пляцоўка, допустим, ты бачыш, і дзеткі гавораць па-беларуску, некія людзі розных узростаў, зусім некія розныя, хто-то там з завушніцамі, з не ведаю, з розавымі валасамі, але людзі яны бы беларускамоўныя. І тады ў чалавека таксама, ну, разбіваецца пэўны стэрэатып, які палягае ў тым, што, ну, па-беларуску гэта пэўна какой-то пісьменнік, там дзе там культурны дзеяч, гэтак далей. Калі людзі бачаць, што пераважная большасць людзей тут гаворыць па-беларуску, значыць, як думаю, ага, ну так нічога гэта нармальна гэта. Гэта нармальна, штодзённая, нармальная справа, не абавязкова быць нейкім невядома якім выбітным дзеячам. Так што так, абсалютна, тут такое месца, так. Я калі казаў пра рыбалку, я не сказаў, што тут гэта дрэнна. Тут такі таксама, пэўна, можна пайці на рыбалку. Твозер недалёка.
0: Гость рацыі.
1: А нашим гостем был активист белорусской диаспоры в Польше и журналист Алексей Дзікавіцкі. Фестиваль «Тутака сёння» протягивая свою працу, сярод інших на імпрезу завітає белорусская демократичная лідерка Святлана Чихановская.

0: Дивляться, нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Прочагваємо град білоруських темав і чепір пойдем, знайдемося в Україні. Чи білоруські організації в Україні зможуть узмацнити співпрацовництва? Гэта є питання прогучало під час онлайн-дискусії Банка Ідей, де серед іншого обмірковували ролю білоруської діаспори і взаємодіяння демократичних сіл з білорусами, які живуть в Україні. Керівник Українського інституту сусвітньої політики Євген Магда, з яким паразмаўляла Вольга Сямашка, адзначыў, што ва Ўкраіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды маюць аднолькавыя погляды.
2: Хочу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут, з одного боку, є місія білоруських демократичних сил, де вже за 4 роки існування, вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
3: Після онлайн-дискусії Білоруська Радіорація поцікавилася у представників двох білоруських структур в Україні – керівниці Місії Демократичної Білорусі Світлани Шатіліної і керівника Громадського Союзу Білоруської Супольності України Олексія Францкевича. Всі готові не до співпрацовництва, відказує Світлана Шатіліна.
4: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. От пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
3: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік грамадскага саюза Белорусская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч.
5: Мы живём в разных параллелях, в разных измерениях. То есть белорусы в Беларуси в своём, белорусы в Украине в своём, белорусы там не в Грузии в своём, ну, а демсилы в своём. Запрашают на форумы, тебе гонорары, оплачивают дороги, всё, да, то есть и на подрытые форумы, подрытые экспертные средовища дают гранты. Общественная деятельность волонтёрская, она ж працует трошку в іншому, по-іншому. То есть сегодня, да, где мы чуем, допустим, про тех же белорусских добровольцев. Ранее это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Какие подразделы обмерковываются их життё? Допомога, их проблемы, их популяризация. Расскажите мне, коли ласка, про системную допомогу семьям загиблых героев, у яких застались дети. Покажите мне хоть одну плецовку, где представники демократичных сил, это лидеры, сказали детям загиблых героев, что ваши батьки – гонор белорусской нации. Чому, допустим, не отбылась та же самая встреча Тихановской в Украине с белорусами? Ти была хоть одна такая вот встреча за эти 4 года? И мне цікаво, кого туда запрошали, коли были такие встречи? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнюс, у Варшаву, каб, скажам так, папасць на сустрэчу, каб заінтарэсаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? сустрэліся, да? А у мяне пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны? Яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў, там фінансава, яны прыедуць, парышаюць тут вопросы прававога статуса, прывезуць автобусы валанцёраў, да? То есть, што, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень ліцяць ракеты. Кожны дзень в Украіне гібнуць людзі. А згадайце мне, калі ласка, кіньце мне спасылку заявлення прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Дзе яны выказваюць словы падтрымкі, слова сабалезнання беларусам, якія жывуць в Украіне.
1: Па словах Францкевіча, грамадскі саюз беларускай супольнасць Украіны адкрыты для практычных прапаноў з боку місіі дэмакратычнай Беларусі.

0: Уже только 28 хвилин остается до конца сегодняшней субботней раницы с рацией. Коли гляжу за окно у белостокской студии, дождь у Белостоку уже не идет. Але того ж дождю треба сподіваться у нашим Памежі сьогодні, з уваги на те, що маємо поводле синоптика сьогодні перемінною в облачність. Днем гети аж дожджі можуть появитися у різних місцях у нашому регіоні. А у некоторых будут так само и навальницы. Температура поветра днем у Белостоку 24-26 градуса, у Городни 25-26 градуса, у Бельску Подраским и Гайнауцы от 25 до 27 градусов, а у Берашчи от 26 до 28 градусов. Вечером температура поветра мае быть от 19 до 23 градусов. Ночью мае быть в облачно с температурой до 18 градусов. А завтра снова в облачно и температура поветра днем до 26 градусов. Только про надворье, а теперь уже культурные новины на найближайшие дни и Анна Шайковская.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: Афіша культурніцьких подій на вихідні 18-19 липня. В урочище Барик, що каля городка, 18 і 19 липня проходить ще фестиваль обуджених тутека. У програмі серед іншого майстер-класи по традиційних рамьоствах і традиційних співах, лекції, неформальні зустрічі, дискусії та концерти. У суботу, 18 липня, у Бандарах під Белостоком відбудеться фест белорусской культуры «Бандаровская гостёня 2026». Он присвечен культуре, музыке, традиции и гостинности белорусской супольности Подляшша. У программе концерту выконания разностайных фольклорных коллективов и танцевальная забава с коллективом «Лайланд» из Белостоку. Подчас фестивалю отбудутся так само спортивный блок, кермаш вырабов народного рамёвства с уделом народных майстров, презентація і дегустація страв регіональної кухні, стенди з музичними і книжними виданнями з уділом авторів, конкурси з узнагородами та інші атракції для дітей, молоді і дорослих. Початок о 17-й годині у амфітеатрі Бондари Осідля. Культурне товариство «Русь» у Білостоку і товариство «Скансен» у Біловіжі запрошують на чергову конференцію «Вакол нашої ідентичності», яка відбудеться 18 липня у Беловежском скансене по улице Застава. Сустреча почнется 11-й године молитвой за здоровье усих удельников. У программе с лекциями выступят профессор Евген Миранович с докладом «Переселение населения помеж Польшей и Советским Союзом в годах 1944-46. Справа Белостокчины». Ян Кабац «Помеж небом и землей. Оповед архитектора про свои религии проекты». Катерина Кендзюра «Одраджение думки Иларии Булгаковой» с хелмом «Стречной сестры» ведомого письменника Михаила Булгакова. Профессор Александр Кирилюк «Аграрные звычаи и обрады на Подляшу в первой полове 20-го стагодия». Диан Минкевич «История моих котлов». Отбудется так само показы фильма «Владимир Наумюк и его скульптуры». После документального фильма відбудеться зустріча з його головним героєм і онучкою, матушкою Ганною Наумюк Якуць. У суботу, 18 липня, відбудеться черговий сімейний пікнік у вісці Скрабляки. Початок о 16 годині. У неділю, 19 липня, у батіках ближайших під Белостоком відбудеться фест «Культура без межаў». З 15 години пляцовка каля святліцы наповниться музикою, співами, танцами і атмосфера і сапраўднага народнага свята. У праграме выступы калектываў і выканаўцаў з Польшчы і Латвіі. Пасля канцэрту будзе супольная забава з гуртом «Лайланд». Пачатак о 15 гадзіне. Там, где спела збожжа, нараджаліся песни, а тяжкая праца перапляталася с радостью сумесного свята. Традиция перапяліцы заховывается с поколения у поколения. Это история удячности за землю, поваги до працы человечих рук и память, якая дагэтуль живе у культуры Падляшша. Центр культуры у Кляшчелях запрашае на уникальную сустрэчу со старажытнымі ритуалами жніва, полными песняў, музыкі и успамінаў. Перапяліца пачнецца о 13 гадзіне у вясковай святліцы у Тапарках. Другое жыццё чыстай формы, віткацы пасля кансервацыі 18-19 ліпеня Падляскі музей Беластоцкая ратуша о 11 гадзіне запрашае пазнаёміцца з працамі выдатнага польскага мастака «Ведзьмін шабаш» і «Фантастычнае бачанне», якія толькі што прайшлі грунтоўную кансервацыю. У Беластоку 18 і 19 ліпеня праходзіць фестываль «Падляская актава культура». Адбудуцца на рынку Касцюшкі канцэрты, якія пачнуцца о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: держать не возьмуся. Одиное, что ясно, ситуация с войной в Иране будет наупрост и может нават найперш уплывать на американские листопадовские выборы у Палату представников Конгрессу. И тому на кон Дональдом Трампом и Республиканской партией поставлено надзвышай шмат. Какие карты будут открытые до осени, поглядим. Владимир Хельманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.
2: Радио Рация.
3: Вот это все про Америку. И он был заправдный вот белорусский интеллигент, заправдный литвинский интеллигент.
4: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
5: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
2: Радіорація. Білоруська радіорація пропонує.
6: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
2: Белорусская радиорация пропонує.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Пілсудські у Нясвіжі. Есери на варті. Хор Віленської гімназії.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруська хата» опублікувала затімку про виїзд маршалка Пілсудського у Нясвіж. Маршалок Пілсудський разом з міністрами Мейштовичем, Незбитовським і Рамоцьким виїжджав у Нясвіж, де приймав в участі у з'їзді кресових землеуласників. Варшавська польська преса придає гэтаму з'їзду важне політичне значення, зазначаючи, між іншим, що амаль не усі учасники його налі лежить до монархистов.
0: Белорусы у міжваенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе опубликовала маленький материал с заголовком «Наши эсеры». Вядомый белорусский эсер товарищ Шила нечто занядужал и поклался у шпиталь, але, как кажуть, хвороба не сурьезная и ничему не погрожая. Другие, так само вядомый эсер, пан Мамонька, покуль что еще змагается с усилякими недугами и, как нас информуют, моцно стоит на варте социального белорусского руху.
0: Беларусь у Інтербельмі.
1: Выдание «Молодое життё» у 1922 годе описало ситуацию с хором у Першей Віленской белорусской гимназии. Гэты хор з'являюцца не толькі хором гімназіяльным, але беларускім хором на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе вення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Все з літературою.
1: Максим Денисевич народился в Нясвиже, с детства любил творчество Владимира Короткевича. Марил сам написать книгу на историчную тему. И мара сбылася. Максим написал книгу про Нясвижское повстанье, которое отбылося в 1919 году.
2: Книгу свою написал, займаюся виданням непосредственно. Коли ще я относно недавно скончу, ну як относно недавно, у минулом году, у снежні. Ось. І я попросту шмат думав видавати чи ні, бо це, по сутності, мій перший твор, який справді мені болить. Бо цей твор зв'язаний з Нясвіжським повстанням. Те, що мене вельми уразило, це те, що шматлікі історики навіть не ведають про цю подію. Хоч це, по сутності, був перший наш супротив. І супротив який? 14-годові хлопці шукали зброю, вибили з міста большевиків, у тим ліку забили усіх основних керівників, там, наприклад, того ж Татура, начальника ЧВК, інших подуладних на той момент, і тримали цілих два дні гети город, бо лічили, що все ж таки прийдуть поляки, бо ці події розвивалися у польсько-большевицьку війну, і їм ніяк допомогуть. Але поляки не прийшли. І ось непосредньо з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами. І ось гэты молоді хлопці, уся інтелігенція Нясвіжська або була знищена, або посаджена у турму. Ось. І я вирішив написати такий невеликий історичний оповід про гэты події. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамреч був вельми уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамреч було складно писати, бо це усього, літерально кажучи, два дні це відбувалося, ці події. І я хотів зробити твор таким більш виразним, щоб він ось читався, без цих усіх описань там природи, де я так не вмію, як Короткевич, описувати природу. Ось. А щоб він, по сутності, передавав усю свою ось історію, усіх цих подій. Ось. Дав прочитатися тим літературним критикам, відгуки мені вельми сподобалися самому. Знайшов зараз ось чоловіка, який підлічує фінанси, скільки це все буде коштувати, як непосредньо ми будемо далі співпрацьовувати. І маю надію, вже у ближайший час гэта ось невеликий історичний повід вийде.
3: То бок книга заснована на історичних даденых, гэта больш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
2: Ні, конечно. Я зробив так само, это подглядзевши у Короткевича, бо все ж таки мой любимый письменник. Там ёсць які історичні особи, сапраўдныя, які непосредно присутнічалі у падзеях. І ёсць такі люди выдуманыя, то бок, каб было лягчэй дадаць нейкі романтыкі ў гэты твор.
3: Шчыра прызнаюся, я ваш як сусед з Наваградка, які побач з Нясвіжам. Магу спомніць нашу гарадскую легенду про наваградскі швадрон і яго кіраўніка Бориса Рагулю. І ў свой час юнакі дзяўчаты хадзілі па Наваградку і ваколіцах і пыталі ў людзей, дзе ж быў Барыс Рагуля, хто яго ўсё памятае. Ці займаліся такім падобнай зборам вуснай гісторыі ў Нясвіжы і, можа быць, заўважылі, чаму людзі маўчаць пра гэту гісторыю і стараюцца не памятаць пра яе, пра Нясвіжскае паўстанне.
2: Самае цікавае, што ў вёсках ніхто не памятае пра гэта. Это 100%. Коли я не помиляюся, коли двух только человек нечто ведали про эти подеи. Один человек нам сказал, что есть помник у нас там на могилках в Нясвіжскі. Але это люди выключно из интеллигенции, то бок люди, по сутности, которые занимались историей. Але в той же момент некоторые историки нам про эти подеи не ведают. И вот у этом заключается самый жах, по сутности. То у людей нема нашей памяти.
3: Снова-таки проводишь параллели с Наваградским швадроном и в Нясвіжскім паўстанні вялікую ролю дагралі настаўнікі і гімназісты. Якую ролю не выконвалі ў Нясвіжскім паўстанні?
2: Так, гэта таксама людзі, якія гэтым усім кіравалі, былі ў першую чаргу настаўнікі. Я чытаў, калі не памыляюся, у некай савецкай старой газеце, што быццам бы гэта быў дырэктар гімназіі, але насамрэч гэта было не так. Главой вось гэтага вось паўстання быў гэта настаўнік латыні, дакладна быў ваўністы, вось. І вядома, у гэтым паўстанні падаўляльная большасць была ўсё ж такі моладзі. Але так само великая доля была интеллигенции. В том лику хирург, например, был из Нясвіжа, так само там чиновник княжеского двора, ну и так далее. То бок интеллигенция, гимназисты, это по сути был основный кулак этих подей.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў рагулёўцаў расказвалі крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ дзеячы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання? Ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна? Што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога, вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у каласах пад цярпом свой. Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У межах фестивалю природы и культуры «Зелёна Ми» у Тикотине после показу спектакля «Беженцы 1915-го» Варшавского байтеатра отбылась встреча с актерами и письменницей Анетой Примакой-Онишк. Подчас размовы удельники обмерковали, як театр и литература допомагают осенсовывать досвед вымушенной миграции и заховывать историчную память, кажа Анета Примака-Онишк.
2: Ja думаю, że te pytania są wszędzie ważne, bo nawet kalijany powtarzające, to to jest nowa publika, nowe emocje, nowa je też wiedanie. Nowa publika, tu nowa ludzie, katoria jość z Białostoczyny, ale nikoli nie czuli prabieżeństwo i haworać. No, nasza babula spod Czeremchy, Czaromchy. Ciekawe, czy u nas tak samo to było. No, trzeba posprawdzać. Ja lubię te streczy z ludźmi, bo zausiody jość jakijaś ważny, jakijaś takie pytania, które odkrywają coś. A tu jeszcze spektakl. A ten spektakl zausiody on jakby jość dla mnie wielmi ważny, bo tam jakby sustrakaje się historia sprat bolszczem z to chodał i współczesność. Tę historię jeszcze raz baj teatr gdzieś dopełnił swoim życiom, które jość тут и теперь, и которо ёсь беженское, которое ёсь беженцами. И для меня такое вельми потрясающее питание. Я хаба на першем спектаклу сказали мне, что коли яны это грают, то вельми часто думают, а на каком этапе беженства мы теперь, чи мы уже так, как яны были, уже жили и скучали за смаком чорного хлеба, так, і хати, чи на гэтым этапе, што дзеці ўже забываюць родную мову, бяруць гэту мову з асяроддзя, ўже ў іх польскага, так? І для мяне гэта было, ну, вельмі такое важне, бо я, ну, дзесь пачула, што гэты спектакль, гэта ёсць якаясь аснова маёй гісторіі, але што гэта ёсць лос, жыццё рэальных людзей, цяпер, которых мы тут маем.
3: Перед прыском лекцыі гаварылі за мной пра мігрантаў з Украіны і пытанне Васількові, якой проста, як вы лічыце, ці можа спектакль, ваша кніга спыніць такія з'явы агулам, каб увогуле не ўзнікала пытанняў? Хто за мігранты? Адкуль мігранты? Куды іх дзіваць на падляшы?
2: Праблема ёсць з гэтым, што гэтыя людзі, каторыя дзесь голасно крычаць, каторыя крычаць Польска для Полаков, так? Мы тут не хочам ні украінцаў, ні беларусаў, ні нікакіх бежанцаў. Яны кніжак не чытаюць. Я думаю, што там ёсць вельмі многа такого цинизму, что вельми часто это есть якийсь родзай политики, розгривки політичної, что, ну, это их помысл на життё, так, помысл на життё, помысл на... И я, как бы, не есть вельми оптимистична у гэтым, але думаю, что люди, которые не мають якогось такого спрецизованого дания, так, и в опыту, что книжки, спектакли, я не могу открывать для их какую-то новую речевистность. Но я, как бы, дать им какой-то опыт, так? Дать им в ogóle помысл, что наши предки, чи то на Подляшши, чи так само где-то у Польши, так? То ж история Польши, это есть история беженства, так само вельми, вельми часто, так? Мы маем велика эмиграция у школи, где Адам Мицкевич и наши поэты, то ж это были так, как тут. Інтелігенція, так як байтеатр, так? І вони так само були інтелігенцією, яка зробила одно, друге в останнє, так? І треба було втікати. Каб ми хотіли бути учтиві, то ж ціла історія Польщі, це є історія біженства. І це нам і дало і літературу, культуру, так? Ну, але так само багато болу, так? Багато трудов. Więc ja думаю, że to dla takich ludzi, które trochę to nie думają, ale nie jość politykami, jak rozgrywać, tak, prosił komuś, to tak, ja wierzę, że to jest ważna krynica na nie.
1: Хоть книга Анеты Примаки «Онежк» и спектакль рассказывают про подеи 1915 года, подчас дискуссии у Тыкотине удельники не раз приводили параллели с участностью. Гаворка ішла пра тое, што мастацтва і літаратура могуць дапамагаць лепш разумець лёсы людзей, якія былі вымушаны пакінуць свае дамы.

0: Слови з музикою.
1: Сподіюся, було вам цікаво послухати могутного голосу Рейді Піт, делікатної пісні Джулі Джеклін чи гатага, мабуть, нечеканого музичного кроку чергового від гурту Інтерпол. На завершення ще один акцент з фестивалю Тутака. Концерт у неділю відбудеться між іншими з уділом дуету Bizarre Objects, який записав пісню і на білоруській мові. Я її менавіте послухаєм, а я на гетей шпільної мові гавару жо до зустрічі. Хутка, бо прости день. Дякую. З вами була Іло Карпюк.

0: Тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Я можу сказати, що свій музикальний багаж я все ж таки з русского року отримав. Я все ще там у русском році гітим варуся. А потім НРМ відкрила мені в очі, що буває так цікаво своє. Белорусское, и оно вельми сучасное, вельми агрессивное, вельми модное, и такое ни на что не подобное. И это можно сапраўды ганарыцца. Потом мне и Радзюбель мне сподобался так само, потому что они удало сумешали разные стили. Панк разом с этими, панк разом с этим, как его, с вальсом, с вальском. Ну да, вальс, это вальс, раз, два, три. Доброе утро, Юрий Гагарин. Ну, нормально, это ж вальс там, да? И вогуле прикалывались. И вот мне вельми сподобался тогда белорусский рок. Но белорусский рок я бачил, что оно пошло из русского року все. А русский рок пошел с заходнего, с заходу, с европейского року. Ну, нормально, быцем бы.
2: А какая песня НРМ, який альбом, с якого ты почув першиню? Бо я ж не ведаю дистрибьюции. Я ніколи не ведав, як долятають туди до Рудобельська, як вони туди долетіли. Яка пісня була перша?
1: Ця пісня була, наскільки я пам'ятаю, про бомжей перша. І вона така була некая по гармонії і по аранжировці незрозуміла вогуле, ні на що не подобне. Це зараз я вже можу сказати, на що це було подобне.
2: Ну, на що?
1: А я ще тоді Нірвани не ведав. Це була помісь Нірвани з Сепультурою, нечто таке, як мені сподалося. Ну, вже подалося. А тоді я думав, ну як це можна такі акорди неочевидні у припів вставляти? А це було новаторство, це була дерзость. Я це зацінив, що можна як-то можна імпровізувати і навіть із такого незрозумілої штуки і доволі агресивно зробити доволі цікаву річ, яка потім буде сидіти у голові і проситися ще раз її послухати. Ось що мене опанувало.

0: Куда белка славный край.
1: Доволі хутко висвітлилося, що я не можу серйозно. Я не можу вещати серйозні теми. Это как-то очевидно, что ли. Ну, самое, я вот пасквілі став писать, подражаю Высоцкому. Ну, под его стиль я став по разные пасквілі писать на чиновников наших. От старшиняри виконкама, я згадав. Я сочиню, быть собой, на білоруській мові. Я старшиняри виконкама, мої діла, моя самореклама. Ну, амаль, діла. Діла. Потому что білоруське слово сюди не входить. Хоча, коли ви любите чистую білоруську мову, то давайте згадаємо Купалинку. Там, где тоже проскакивает слово «дочка», казалось бы, белорусская песня с такой словом, с таким словом. Тому белорусская мова – это коли як чуется, так и пишется, так и як чуется, так и говорится. Так что говорите, не соромитесь.
2: Я зачеплюсь за свое «говорите». Для меня самое смешное, коли з'являється менавіта ось гэтыя речі у белорусской мове з'являються спроби людей природно белорускомовных, які розмовляють по-російську, і вони навіть російську мову починають перетворять у білоруську. Вони навіть білоруську мову чи російську перетворяють в так звану городську мову. Ось я чув від тебе вельми трапні приклади такого мовлення. Калі ласка, я б хотів просто, каб ти огучив некілька таких мовних мемов.
1: У нас такий мем у поселку був. У студента запитується, коли ти приїхав? Учора уранні приїхав я. Є такі слова, як риба. Це коли чоловік не хоче говорити ры, потому что это гучит по-деревенски грубо, а риба – это по-городскому, по-цивилизованному. Криса, а потом риба криса, рицарь – типовое слово рудобельщины, рицарь, причем не без мягкого знака, рицарь, о, вот это вот.
2: Я вам зараз приведу типовый такой уже мем, это НРМовский мем, риба. Ринок.
1: Ринок.
2: Але трапка.
1: Да. А зато рыс. Почему-то рыс говорилось не через и. Вот я тоже угадал. Рыс всегда был ры. А ры, риба надо было ри говорить. И рицар. А рыс был он рыс по-нормальному. По-белорусскому. Вот я так само зауважу такие вещи. Могу, я там не могу дослать, ну, про то, что коли тебе надо некая визуализация того, про що я розказую, про ту Шлопакову, я так можу дослати эту історію.
2: Ну, дошли, да, з посилки.
1: Де вона стояла.
2: І просто для мене це не так істотно, для мене ти істотний.
1: Ну, зрозумію.
2: Що мені
1: Шлопакова? Ладно, роби, що хочеш.
2: У мене
1: ну, ти ж запитав, хто перший став хвярою. От вона була. А ти коли блогером став?
2: Ведаєш, я блогером ніколи не планував бути. Я хотів просто брать интервью у тех, кто мне цікавы, и мои блоги были это про то, как играть эту песню. Mm-hmm. Мой первый, сдается, блог это вот у храмы я запытался, как играть эту песню.
1: Да, Риша, я играть гомельский вальс. Там такие некие дивные аккорды спочатку. Я к не могу гармонию зрозуметь.
2: Я николи не играл, я могу послушать, конечно.
1: Там некие такие джазовые.

0: І ось зараз стан на сьогодні. Ти живеш у Вільні, але ми зустрілися в Варшаві. Ти співпрацьовуєш з Білсатом. До мене долітають твої випуски, я на тебе підписаний. Зараз я сачу за тим, що ти робиш. І у тебе є ще нейка музична діяльність. Я хотів би ознайомити і себе, і наших потенційних глядачів з тим, що відбувається у твоєму житті зараз.
1: На кон музичної діяльності у мене нічого нема, заглохло нічто. Ти мені дав гітару, я побринькав. Ніяких думок нема, нічого. Для кого? По-перше, питання, для кого нечто творить? У мене нема зворотної зв'язку від білорусів у Білорусі. Це тичиться тих програм, які я роблю. І це все вельми деморалізує. Тому нема про що співати. Кажуть, я б кому-небудь на хвост сів, там, як басіст, гітарист, з ким-небудь поіграв би їхні всякі імпрези які-небудь. А сам самого у мене нема. Докладно думок, для чого? Ну, коли є, я думаю, ну для чого? Щоби що? Яку радість тут отримуєш? Навіть уже гете все, навіть гете все блазанство і присмішки, вони не радують. Хочеться справді некої серйозної, ліричної композиції такої, щоби от душа плакала, щоби от природа, там, родина, білорусики, долгунець, в конце концов, теребление.

0: Ну от я знову жартую. А просто Білорусь, на жаль, білоруська культура в еміграції на занепаді, окрім Макса Коржа. От Макс Корж вміє, але він не білоруськомовний співак. Він якийсь інтернаціональний, космополіт. Космополіт. Ось. І ти не ведаєш, ти я розгублений. Чим порадувати білорусів в еміграції? Нічим. Це тільки ми можемо в Білорусі зробити, підняти гэтую культуру, і вона буде вельми популярною, коли нам не будуть там перешкоджати, коли там буде інша влада, коли не буде вже Путіна і гэтага всього, гэтай війни. Ось, я думаю, буде розквіт, як колись на початку 20-го століття. БНР узнікла, усе гэтая білорусщина пішла в рост. Все заквітнело. І ось коли, ну тоді пала Російська імперія, да, а зараз повинен пати весь русський світ разом з Путіним, і тоді у нас є нове дихання своє національне. Чи наступить воно? Напишіть у коментах.
1: Я починаю вже розуміти, як ти прийшов до ось тих дзвінків чиновникам. Я вже починаю розуміти. Але хотілося б з першої криниці почути, як з'явилася ось ця думка і хто був першою ахвярою.
0: У Білорусі є така послуга унікальна. Я не ведаю, чи є у інших країнах таке. Ну, в Польщі докладно немає. Це пряма телефонна лінія по суботах. Люди, громадяни, можуть запитатися у своїх чиновників, у своїх менеджерів, довірених особ, то яны зрабілі, ці што яны зроблять, ну ці вирішать ніяку проблему. Води нема, корови обосрані, молоко скисло, інше друге. Я став гэта використатися, каб задавати саправды вострые питанні, які не можуть задати інші. Ну, докладні, в чим заключається ідеологія держави білоруської? Пускай ідеолог мені про це розкаже, що він там говорить патріотизм, війна, інше. І потім ми це вже обмірковуємо. Я вже говорив, що ми читали газети, там ми обмірковували наративи, і тут ми вже непосередньо живого чиновника чуємо його відкази. Першою ж ахвярою цього всього була Валентина Володимировна Шлопакова. Вона була раніше редакторкою «Червоного Кастрычника» районки місцевої, а потім її підвисили на управ ділами. Кіраўніца справами райвыканкама. І я про яе сачыніў пасквіль. Таму што чуткі хадзілі, што яна через ложак заслужыла гэтую сваю пасаду. І былі там словы такія. А ну і што такова, шэпчыцца район? Спаць з начальнікам не запрещает наш закон. І вот тогда людзі мне тайком стали говорить, подяку выкладывать, выражать и вельми стипло смеяться, чтобы никто, не дай бог, начальники не почули, что яны им сподобалась эта песня. И я как бы за всех трапно отомстил, мстил этим чиновникам за то, что за все те кривды людские, за всю ту дурату, якие нам на уши вешали. И люди меня подтримливали тихо, але подтримливали. И это было саправды асалода. Асалода была саправды. Ось, а самой дураковатой была Шлопакова Валентина Владимировна. Потому что она, ну, по природе своей, трохи дураковатая тетка. Но зато исполнительная. І їй доставалося вже, вона була мемна у нас, її вже ведали. Вона як-то пішла у робочий час на знижки в Євроапт. Мені потелефонували люди, підписчики, і кажуть, Шлопакова у робочий час там стоїть в очереди, в черги. Я прийшов, зняв її, опитав, і вона сказала, що вона в відпустці. Я пішов в райвиконкам той час, за її побіг. Запитався, де Валентина, а мені сказали, вона сьогодні у командировці. І коротей, отак от ми її зажопили, раком поставили, і було вельми красомовно. І зрозуміло, які чиновники у нас дармоєди, негодяї і нехороші люди. І вони нам такі не потрібні. Я був красавчиком, я був взагалі перший блогер на селі, а потім і в області вогулі був перший блогер, напевно. А зараз воно криміналізовано ще.

Надо признаться, что тактика наших идеологічних ворогів працює. І я, наприклад, про себе можу сказати, що в еміграції я згублений. Зараз я не ведаю, чим зайнятися, ніякої творчого натхнення нема. Треба постійно шукати працю, гроші. Треба постійно платити за квартиру, за їжу, дітей чомусь вчити, податки платити, страховку медицинську платити. І треба постійно десь працювати. А мене, от, наприклад, у Литві зацькували, дискримінували, да. Я не можу вже тролейбус водити. Ну, може, я сам виноватий. А може і ні. Можна було б понять і простити. А в Польщі, я зараз приїхав в Польщу, ось, в Варшаву, щоб відпочити, бицем би на відпочинок. І розумію, що гроші скінчуються, і ніхто мені їх не дасть. А сезон Білсата ще у вересні. І то не ведаю, буду ли, возьмуть ли мене знову. Короче, мені вельми не весело, сябри. Я не ведаю, як вам, чим ви живете, якими марами. А я чоловік, який вже пустив корені у той Білорусі, з якої з'їхав. Але туди ведаю, що вже не вернуся у ту Білорусі, з якої з'їхав. І тяжко, і марудно, і депресію. На що робити? Таблетки єсть. Піть кока-колу? Ні. От ходиш так, умотаєшся, от Пітов зустрів, ось ми з ним побазарили, поіграли. Може, вам щось зіграємо веселе. Веселе тоє давнє веселе НРМське, що мене натхняло на білорусщину, на білоруськомовність, на націоналізм.

0: У приватності, у адказ на російські удари по нашій цивільній інфраструктурі, по наших городах і громадах. Були пошкоджені два значні логістичні об'єкти у Московським і Тамбовським регіонах на відлеглості більш за 500 і каля 700 кілометрів від лінії фронту. Вони використовувалися агресором для забезпечення поставок під санкційних комплектуючих для витворчості дронів і навігаційного обсталювання. Так само був пошкоджений нафтовий об'єкт. Окрім того, українські мідлстрайки, гэта тип безпілотників, працювали по цілях акваторії Азовського моря і Чорного моря, так само у часово окупованим нашим Криме, сказав Зеленський. Тим часом Росія рихтує мобілізацію від 500 тисяч чоловік на осінь. Про гэта проінформував керівник Українського центру супрацьдіяння дезінформації Андрій Коваленко. Паводле яго слоў, частка змобілізованих російців буде рыхтавацца, у прыватнасці, да патэнцыйнага адкрыцця новага напрамку фронту. Цытата. «У нас будзе вельмі насычаная восень і зіма, і трэба будзе выдужыць у вельмі няпростых пяхотных баёх». Ситуація з палівом на мяжі. У інтернеті розходиться інформація, що на одній з білоруських автозаправочних станцій каля самої мяжі з Росії нібито обмежували продаж паліва. Не більш за 20 літрів у один автомобіль і ніяких каністрів. Причини називають керовців, які їдуть у Росію і заправляються перед мяжою, створюючи проблеми з палівом для місцевих жихарів. Видання «Наша Ніва» удокладнило, що говорка йде про АЗС у городським поселку Єзярища Вітебської області. Поводлі керовців такий режим дійнічав принамсі у четвер і п'ятницю. Работники АЗС нібито тлумачили, що отримали указання не заправляти автомобілі до повного бака і не відпускати паліва у каністри. Сьогодні на станції у Єзярищі відказали, що у їх ніяких лімітів нема. Така ж ситуація на інших АЗС у Вітебській і Могилевській областях. Автомобіль можна заправити до повного бака, а так само заповнити каністри. Як означає «Наша Ніва», чутки про ліміти з'являються на фоні масштабного паливного кризису у Росії. Одною з його головних причинами стали регулярні удари України по російській нафтоперепрацьовувальній інфраструктурі. Фест «Тутака» под Белостоком протягивается. Теперь у разгары другий день активности. На подеи находится моя коллега Марина Савицкая. Марина, добрый день. Какие подеи теперь притягивают увагу публики наибольше?
1: Вітаю. Так, насамперед, вельми насычная программа. По-перше, именно у этой хвилины на менавіта територію фестывалю «Тутака», але яшчэ не на сваю панель, а прыходзіць дэмакратычная лідарка Светлана Ціхановская. Яна завітала для таго, каб таксама атрымаць задавальненне і ад усіх актыўнасцяў, што ладзіцца ў гэтую хвіліну. А гэта менавіта мастацкі перформанс з мастаком Андрэем Духоўнікам. Ён некалі прыязджаў у Варшаву, дзе я ладзіў мастацкую рэзідэнцыю, і зараз ён далучыўся такім чынам да ўрочышча «Барыка». Яшчэ адбываюцца актыўнасці ад ініціативи «Бай Сол», доброчинний аукціон наперед. Ну і до всього працюють більш спокійні пляцовки, наприклад, дитячі, гамака, там, де можна просто відпочити від цього життя. Що буде далі відбуватися, обов'язково будемо вам розповідати. Марина Савицкая з урочища «Барыка» з фестивалю «Тутака».
0: У протяг темы. Я тут упершиню, и мне вельми подобается, каже былы политичный зняволенный Павел Северынец про фест «Тутака». Павел охотно размовляя с удельниками, подея раздая аутографы и робить супольные селфи.
2: Уражені цудовные. Я перший раз на «Тутаце» не бывал на басовище, до речи, это ганьба мне, але ось то, что я убачил тут, натхняя. Вельми натхняя. Ну, только что мы сдымалися с хлопцами из историчной реконструкции повстанцы 19-го стагодзя. Просто супер. Там вельми файная подрыхтовка, организация. Великая подяка команде «Тутаки». Просто вот отпочиваю душой. Паусюль белорусская мова. Паусюль знаёмая. Кроку не могу ступить. Подыходят те, кто ведает, те, кто сябры, те, кто земляки. Классно.
0: Так само на фесте «Тутака» есть магчимость набыть книгу Павла Северынца «Беларусь – это святое» и взять аутограф властного аутера. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежжи переменливая воблачность, на Городенщине и Берастейщине короткочасовые дожди, махчимая навальница, на Белосточине без опадков. Температура по ветру в ночи плюс 14-16, у день 25-27 выше за нуля.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Савіцької.
5: Вітаю, господарство, а усі, хто нахвалює білоруського радіо рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і це проєкт «Маніфест». У гэтай хвіліни під Беластоком розгортується велізний опен-ер «Тутака». І не перший год, ось уже. Про те, як пройшла сьогоднішня імпреза, я вам розкажу про тиждень. Ну а покуль пригадаємо, чим була відмітна минулая.
6: Ну, я свою зустріч з фестивалем почала від репетиції на головній сцені. І з цієї перспективи гляділа на фестиваль, який пробуджався і відкривався. Але фактично, ну, прийшла зустріч на Чилеці, прийшла зустріч на сцені Białystok Music Club. Уже так само навідала сцену Тамака. Життя на тому городку живе повністю. Люди йощ, так само кірмаш почав своє життя. Так що я раю заглянути в усі місця доступні у час фестивалю, тому що програма багата. Я у кожним знайдеться нечто цікаве. Проходжу і чула вже майстер-класи по співі традиційним. Так що є чим займатися, є що робити. Але перш за все і найважливіше, як сказали мені тут нові щебри з Литви, найважливіше, що можемо зустрікати білорусів з різних місць, які я тут приїхали з різних місць, які так само у Білорусі з різних місць. І ще до цього можемо зустрікатися тут разом з нами, кажу про білорусів, які я тут відсюль з Білосточини. Так що отримується вельми... Думаю, важно я зустрічі і можна наладити контакт з людьми, яких не думали навіть зустрічі.
5: Гурту Ило and Friends сьогодні 20 год. Чи можна назвати виступ у вас на фесті Тутака гэта своє особливе значення свята?
6: Безумовно. Думаю, що коли приходить такий момент у житті, що ти полічив, що тобі вже разом у команді сповняється 20 років. І більша частка цього музичного життя зв'язана з цим місцем, де проводиться фестиваль Тутака. І завжди було це дуже важливим. І навіть коли не виступали, то просто приїжджали на, у свій час на басовище чи на Тутаку. Так що у цей рочище Барик приїхати завжди велика радість. Бо за цим іде шмат успомінів, напевно. Але так само бачимо, що тут будуються нові перспективи. І це місце, де люди зустрікаються для своїх важливих справ життєвих. І тому виступити тут сьогодні при такій нагоді – велике щастя.
7: То була велика приємність дійсно бути тут в Бердовщі. Трохи далеко від Białegostoku, але однак з радістю і прийняттям.

0: Jerzy Plutowicz, aktyw na prymanie udział w prajawach polska-białoruska literaturna życia Padlaszcza. Nieodnarazowo brał udział w literaturnych seminarach Biaźmierza i od mnogich gadał zielajca členom żury organizowanego programnej radaj tydniowi kaniwa literaturnego konkursu Debiut.
1: Jerzy Plutowicz upał w dziennym świetle. Upał w dziennym świetle prosisz spokoju, choćby dla tej pary starych, что на лавце по солнечным боку, для гнезда ворон на древе без листья, под шатами древа стоился злостный собака, поспешливо обминая школа, выведенная на стежце у пяску, небы циферблат, яким вымирают отручанный час. Прислуховываешься, гэты узевей ветру. Гэта є слова з гучанням разрыву паперы. Гэты твар, што высунуўся нібыта з горшай нейкай прасторы, а не з акна на паверсе. Тое, што ўдыхаеш, ёсць паўдзённым паветрам, а можа эфірам, што ўначы напаўняецца пусткаю космасу. Гэтыя людзі пачуваюцца атручанымі. Атручаныя чым, калі не знішчальнай ідэяй, чым, калі не танцам смерці.

0: Tak, między nimi pierwsze miejsce na w festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci w tym Wopry. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w Wopry. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Nie pierwszy raz, bo pierwszy raz z
0: Radzima Moja Droga. Czy też w Wopry wystupali?
1: Tak.
0: W Wopry było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А тепер запрошаю на зустрічу з хористами, які змогли прийти у м'ясову святлицю у четвер 9 липня.
3: Називаюся Марія Пашко, диригент хору гармонь з Лощинки. Міна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лощинці, бо чую, що родом то не з Лощинки.
3: Не з Лощинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лощинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лощинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лощинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий Рамонка, теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитячий хор Зараночка. І пізній така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. Чи така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке, що тільки лощинське. Те, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору гармонь. Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну, дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи, чи розвиваємося. Я думаю, що то видно, що з боку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору гармонь. Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тен, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певен помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так. Так, допіру щось там якесь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів, стараємося вкидати, чи теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королівського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошало, також маємо трохи
4: тих.
3: Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, то стараємося вкидати, чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор гармонь, то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не те, з гармонію не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовжий у хори?
0: Агнішка Андреюк. Ja od początku śpiewaję w chórowi harmonii i dla mnie to jest nie tylko chór, dla mnie to jest no, część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś takiego bardzo ważnego, wartościowego, który daje, które ja mogę mówić o sobie, tak? Dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno nie materialnych, tak? Tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijam się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnie na przykład amatorem, tak? Śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, po kolei przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jako śpiewaci po nutach to w ogóle wcześniej nie śpiewała, także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Ja, mnie wydawało, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję, tak? Fajnie, szczególnie jak jesteś gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: przy
0: zastoli, tak? I moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i mi wydawało, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewaję 15 lat i ja im dość śpiewaję, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze, że jeszcze tak, mają tak dużo nauczyć się, tak? Jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak? No mi zdaje się właśnie, im dość śpiewają, tym wydaje mi się, że ja tym męczy umieją. Cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak? Że czemu można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chór tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewacie w chórowi to jest, no też trzeba umieć, tak? Bo trzeba słuchać od ruchu, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżam, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie i się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To, co jest ważne w chórowi, bo śpiewa tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdy cały czas bierzemy, nie wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, oni śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się. Tak? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, Kasia, bardzo ważne. No, jutro na fotce.
0: Nie, ja uważaj, że to my jesteśmy z przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku i tak.
4: Wsia się miała z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, no, nie, na wsiatok. No, ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana no, sercem z Łosinki, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodziła do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma, ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, ojciec drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby no właśnie skupia na tutaj wokół tej Łosinki i okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pery jednej budy tutaj żył, budy jakby można skazać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skoro, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? I trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A zierco, tak. My akurat z zierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
5: Z piosenką i myć, że ten wtroczył się to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustą konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: A to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaję Marię Skórską.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. і ми її переробили для зісколу. Тут акурат на цих теренах, то так і не спотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійсніших часах таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду, є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорити.

Наша зустріча з хором «Гармонь» наближається до завершення. Дякую усім удільникам хору і перед усім присутнім на зустрічі у Святлиці дирижеру хору Марії Пашко, Агнішці Андреюк, Пауліні Монах, Барбари Павлючук, Юстині Пашко, Басі Гольонко, Улі Гайдук, Янку Дудічу і Янку Войтєщику. Жадаємо хору «Гармонь» далейших поспіхів на різних сценах. Нехай музика і супольні співки приносять радість, далейший рост співних махчимостів. З хором «Гармонь» з Ласінки зустракалася Валя Лаєвська. І на закінчення ще раз «Гармонь». Усі пісні, використані у передачі, записані під час нашої зустрічі. Усім удачі і чергових ювілеїв!

0: Pierwsze telefonowanie u сегодняшнім падляцкім канцэрце пажадання маем з мясцовасці Мохнате на сувязі з падарня Гося. Добрый вечар, слухаем вас.
1: Вечар. Поздравляю раз радіо Раця, поздравляю. А тепер хотіла поздравити з ягонник Башу, котору мені за тамту суботу мені складала, те життю для її здоров'я, щастя, много й лета і тими всіми дітвіма разом дітвіма. Тепер хотіла поздравити старо Корніна Ніну, желаю для її здоров'я, поздравляю від мене, що добро, щастя, здоров'я і много й лета життю для її. А тепер хотів поздравити стару Березову Агнєшку, яка од нас беже, своячка наша тьота живе. А тепер хотів поздравити Сурла з Гайну Кігенка, живаю щастя, здоров'я і много лета їй його життю. А тепер поздравляю Щежу Ярка, що добро, щастя, здоров'я, життю для йому. І тепер хотів поздравити Чіве Мохнате, що всіду. І хотів поздравити з Вошінки Анічі і Василія, що добро, щастя і Крисю, і що добро, і щастя, здоров'я. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування.
2: І вам усього доброго у Мохнате. І ще 16 липня свій день народження святкувала Паулінка Хом'юк. З гэтай нагоды зычым ей шмат здароўячка, спаўнення мараў, дасягненняў у працы, шмат кахання і радасці з мужа. І, канешне, усмешак кожны дзень. Гэтага жадае бабця Зіна. І яшчэ бузячыкі перасылае. А ў нас ужо сядая ноч, і сябры з Беластока яшчэ раз.

0: i zaglądają u naszą elektronną skrynku. Pozdrawiają swojego synoczka Igora, swoich baćków Emiraidu i Walentina Sadowskich, swoją siamiu, spadarniu Walentinu Szczaromchi, spadara Dawida z Wasilkowa, spadara Andrzeja z Pluskał, spadara Damiana z Siedlec, spadara Daniela z Zabludowa, was, wiaduczych radioracja, życharów wioski Makałki, słuchaczał z Polszczy i zamierzuj. Прошу песню Тячева та коллективу Триада з Белостоку. Привітання передавала Эльвірка з Макаўкі.
1: Ну і при нагоді привітання і найліпші пожаданні для радіорації і в'ядовцяў концерту зычыць постоянний слухач і жадає нам усім доброго вечора. Ну вось будзе зараз песня Тячева, да? А ми нагадаем, што наш телефон свабодны. Можна дазваніцца 85-654-5151. Чакаем ваших звонков, а цяпер Тячева вода і сямейны тарцет з Макаўкі.

0: Czerwowe telefonowanie mam z Białystoku, z padarnia Nina. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór. Życzę wam drogiej rady, wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszystkiego, wszystkiego, czego wy życzycie sobie. Teraz chciałam przesłać pożegnanie u Białystok dla rodziny Bagniuków. Życzę wam szczęścia, zdrowia, wszystkiego dobrego życzę. Тепер ще для Карчевських, для Нєлі Міхала і дітей життю всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати близьких, для близьких сусідів з вулиці, вулиці Вєжбової, 17, для Любки Гопш і для Марії. Життю вам щастя, здоров'я, всього-всього доброго. Тепер хотіла переслати у вёску Завики, для Цветов, для Генка і для Дануты. Життю вам дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей і з внуків. І всього доброго життю. Yes. Тепер ще хотіла переслати пожеданню в Білосток для родини Матеєвських, для Камілі, Марчина і маленької Настки. Життю вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з ваших родину. Тепер ще хотіла переслати пожеданні для батьків Матеєвських, для ойця і матки, для дядьків. Життю вам дуже-дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер хотіла переслати у вьоску Міхновку пожеданні для Ольги Харкевич. Вельми вам дякуємо за ваше приєнтє, що ми справили у вас Петра і Павла. Задоволені, щасливі повернулись до Білостока і тішимося, що їздили на свою родину, на Петра і Павла. Тепер ще хотіла переслати пожеданні у Білосток для Бірицьких родин, Петра і Божени і дітей. Життю вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і всього найліпшого життю. І для Ромка, що Бірицького, теж Білостока, і для жінки, і для синка. І всього доброго, дуже щастя і здоров'я, всього доброго. Тепер хотіла переслати пожеданню в Старое Лявково для Засіма у родини. Життю вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з родини. І тепер ще хотіла переслати пожедання для родини Равінських. Дуже щастя, здоров'я і почехи з дітей, і внуків, і з цілої родинки вашої. А тепер хотіла переслати пожеданні у Нове Лявково для Юрка Лещинського і Олександри, і для дітей, і для внуків. Життю вам всього-всього доброго, щастя, здоров'я і всього найліпшого життю. Тепер хотіла у Нове Лявково для Ніни Голобовської переслати пожеданні Мірка і Дороти. Життю вам дуже щастя, здоров'я дуже і всього-всього доброго життю. Тепер ще хотіла переслати пожеданні для Олі, забулася назвисько, Каліновський, Ольги і Зінаїди з родини Каліновських з Білостока. Життю вам, дівчинки, всього доброго, щастя, здоров'я і дуже-дуже всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожеданні для Ромка Боречко з Плянти. Дуже щастя, здоров'я і задоволення з дітей і з внучків і всього-всього доброго життю вам. Дякую.
2: Ми так само дякуємо вам за телефонування. Привітання усім у Білостоку, Лявкова, для вашого мужа, дочок і усьої сім'ї. І дякуємо за телефонування. І що ж, буде зараз пісня, яку і ви вибрали. Це буде «Чуща» від Аса.

0: Czarzuchowa telefona wannie mają z Nowej Woli. Na słowie się jest podarynia Kalina. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Pierwsza grzepa zrobiłem właśnie duży koncert i wszystkich pracowników Radio Racja. Pozdrawiam swoją rodzinę bliższą i dalszą. Pozdrawiam wspaniałą moją żonkinkę, panią Walę Krasodębską z Paulą, z całą rodzinką. Pozdrawiam też Galinę z Wierchołesia, z mężem Anatolem, panią Irajutku i całą rodzinką. Pozdrawiam też Lubę Gabrieluk.
2: Hello, hello, что стало się? Ну вот.
0: Связь зникла.
2: Зникла связь. Может, с подарыня Калина позвонить еще раз? Будем чекать. Телефон свободный. Кали позвонить, тогда подберем телефон и с подарыня Калина продолжить. А кали нет, так мы продолжим, правда ж, еще пожаданий.
0: Dla kochanej mamy Wiery Morozow z Mikulicz mnóstwa najserdeczniejszych pożadań zdrowia i radości przesyłają dzieci.
2: Усяго найлепшага для Колі Красько з Пасечнік, шмат здоров'я, щастя, помисності і кохання зычыць Толік.
0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Przedaję przywitanie dla wiadoczych koncert pożadania i raczej przywitanie dla mojej kochanej Zosi Opolskiej z Waniewa.
2: I jeszcze właśnie pożadanie lubimej mamie Annie Samosiuk z Czarumchi. Wszystkiego najlepszego, szmat zdrowia i spokojnej opieki Bożej. На кожний день пересилають і жадають люблячія діти, онуки і правнуки.
0: Гарячі привітання для Янки Назарука з Курашева. Шмат здоров'я, щастя, помисності і радості зичить Толік. І того самого зичить Толік для Славка Клепацького з Курашева.
2: Ну, ось і ще ось таке пожадання. 16 липня своє народини святкувала Паулінка Хом'юк з Білостоку. Кохана дочушка з гетей нагоди зичим много щастя, помисності, сповнення потаємних мерів, радості з мужа, досягнення у професійним і особистим житті, і каб навколо тебе були добрі люди. Усяго найлепшага многія лети віншують батьки і брат Лукаш і просять пісню «Зорки».
0: Щастя, здоров'я, багаття і многоє лета для тати Генка, а так само для Касі, Янка, Крисі, передає Гося з Махнатага.
2: А ось, ну ось, помаленьку будемо завершати першу годину. Сподіваємося, що у другій годині буде більш дзвінків до нас і якась цих дзвінків. Може, це на двір'я так впливає, що сув'язь губляється. У нас буде пісня, про яку просила спадариня...
0: Гося з Бога?
2: Ні. Хто дзвонив тепер?
0: Спадариня... Каліна з Нової Волі.
2: Ну, ось, спадариня Каліна просила пісню «Золотые орели сноу». І певно, нічто підшукаємо від зорки, бо там пізніше була пісня... ад зорки. Так что, а мы сустракаемся уже у черговой године подляжского концерту пожаданняў другой године.

0: Подляшский концерт пожадання. І ось перше телефонування у нашій другій годині Подляшського концерту пожадання. У нас Зребчиць і Спадар Лукаш, якого сердечно вітаємо у нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу би поздравити пані Ані і пана Генка Данілу Купу з Кузати. Хочу би поздравити свою маму Башу. Хочу би поздравити свого тата Мірка. Хочу би поздравити свою сестру Магду. Ještě chcel by ojčej takým stojit.
0: I bude ta pěsně neuzabavě. A my děkujeme za telefonování. Všeho dobrého všim u Repčice od Běloruského radioracia. Pěrasilajem.
2: A čarhové a pažedání majem z nahody dňa na rodzinu dla spadara Rihora Chrymiuka z Podborowiska, які своє свято відзначають буде 19 липня. Любіме тата, ад усієї сім'ї віншуємо тебе з 82-м днем народження. Нехай здоров'я ніколи не підводить, настрой буде бадьорим, а кожен день приносить тільки радість і утульність. Живі довго нам на радість.
0: А у нас уже пісня, яку просив господар Лукаш Зребчиць. Ой, чий то кінь стоїть у виконанні гурта «Максим».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і вось маем тэлефанаванне з Беластоку з спадарыня Ёля, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Вітаю вас сардэчна, паню Валю, паню Аню, всіх сардэчна вітаю, каторы прабачаць это радіо Расія. Всё добра вам жыцю, все важне, дужа-дужа здаровішка, воно нам найважніше. І цяпер хачу пераслаць пажаданні. Так коротенько я. Для моєї мами Олі Клінік. Бо там семенька сидить. Тепер для моєї і Кросної Ніни Ніколаю з Гайнівки. Всього доброго життю. Здоровічка, щастя. Всього доброго. Бо то дві сестронки сталися отакі на Подласі, бо решта все. Там уже немає їх. Ну, і тепер хочу усіх сердечні поздравити, позвикаю такого, поздравляю моїх сусідів, поздравляю, хто знайомий з Клініх, і всіх поздравляю. І до свидання. Все, спасибо, бо я так коротко хотіла.
0: І вам так само усього-усього доброго, і перед усім здоров'я вашій мамі і усім вашим близьким. Усього вам спасибо. Доброго.
2: І ось і маєм чергове пожаданні, хоча раз для дядулі Григора, з нагоди 82-х угодкав з дня народзінаў. Жадаємо для дядулі шмат здоров'я, щаслівага довгага життя і радості з унучак. Пожаданні шуць унучки Мая і Юла.
0: А у нас ужо тихий вечарок і гурт АС.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Беларусы замежжа стали меньше активными, констатует Латушка. Другий день фесту. Тутака под Белостоком. З навінамі стась дэдэрка. 1606 дзень вайны. Сярэдняя працягласць жыцця расійскага навабранца, які прыбывае на поле бою ва ўкраіне, ад 20 да 30 хвілінаў. Такую ацэнку агучыў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф. Усё дзякуючы ўкраінскім дронам на базе штучнага інтэлекту, якія сталі спецыялізаванымі і недарагімі машынамі ў вайне. Паводле яго слоў, тэмпы расійскага наступу замарудзіліся, паколькі Украіна дамаглася значных поспехаў у выкарыстанні беспілотнікаў і асиметричних методів ведення війни, що значно урівновує шанси. Цитата зі слов Рэдкліфа: «Покуль Росія купувала 20% території України. Коли я зайняв посаду директора ЦРУ 18 місяців тому, Росія купувала 19%. Між тим, страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної агресії перевисили 1 427 000. За сутки показчик вирос на 1420. Маються на увазі загинуле і поранене військовці, подлік веде Генштаб України. Репресію Білорусі. Політв'язень, журналіст Ігор Ільяш сьогодні має день народинав. Йому сповняється 38. Уже другий раз зустрікає день народинав у неволі. Ігора Ільяша тримають у Бобруйській колонії номер 2. Жонка Ігора була політзняволеная, так само журналістка Катерина Андреєва розказала свободі, що немає землістування і дзвінків, але контактує з криницями, які лічить досвідченими у справах мужа. Поводле гэтых криниців, після відправки у колонію Ігора Ільяша погоршилося здоров'я. Після штрафного ізолятору Ігор почав скардитися на отеки ног і рук. У виніку праці на перепрацовці гуми почав відчувати недохоп координації руху, особливо правої руки. Коли апошній раз вийшов шиза, то бачили, що він кульгає. Так само праз штрафний ізолятор резко погоршився зрок. Крім того, Ігор моцно схуднів. Жонку тлумачить гэта мізерним харчуванням у колонії і тим, що Ігор, як признаний екстреміст, там може купляти харчі у туремній крамі тільки на дві базові величині, і тільки тоді, коли не знаходиться у ШИЗа. Так само Ігор позбавлений продуктових передач у зволі. Беларусы сталі менш актыўнымі падчас палітычных акцыяў і розных іншых падзеяў за мяжой, канстатуе кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Але палітык звяртае ўвагу, што на гэта ўплываюць некалькі прычынаў.
3: Сапраўды ёсць, канешне, і стомленасць, бо ўсё ж такі шосты год, але ёсць і небяспека, якую стварыў рэжым. Гэта транснацыянальныя злачынствы, які робіць рэжым. Таму для нас было вельмі важна ўсінцаваць гэтую справу ў крымінальным судзе, а ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб за гэта пакараць рэжым, бо ён пераследуе уже белорусов не только внутри, а по замежами. Я часто кажу на дискуссиях политикам европейским, поглядите, руки Лукашенко вельми долгие, и он дотягнулся до Варшавы, и он дотягнулся до Берлина, да, может это робить.
2: Павел Латушка бере удел в фестивале Тутака под Белостоком, и в приватности он выступил на дискуссии, присвеченной польскому досвиду проведения круглого стола. Политик подтримливает думку, что такие круглый стол может быть одним из сценаров початку демократичных изменений в Беларуси. Світлана Тихановська так само зустрікається з білорусами у межах фесту «Тутака». Демократична лідерка навідала фестивальний кірмаш, а так само відзначила значність події для білоруської супольності.
4: Завжди сюди приїжджаю з вельми позитивними емоціями, відаючи, що я зустріну тут шмат білорусів, вибітних, пригожих, талановитих. По-друге, я побачу, що тут шмат творців, побачу шмат білоруської творчості. Це добра можливість. Ну, може, і познайомитися, познайомимо вже майже з усіма, але ще раз побачить, что нового наши люди придумали. И это, конечно, такое захопление нашими белорусами, которые в тяжких условиях, але просовывают свое белорусское и працуют на белорусскую тематику.
2: Лидерка звернула увагу на то, что настрой у белорусской эмиграции теперь розное, але нам есть чем гонориться.
4: Чем я гонорюсь? Тем, что, ну, коли лишить, например, с 20-го года, коли там моя белорусщина, скажем так, пошалася, то я вельми гонорюсь, что белорусы не сгубили вот эту едность, что мы живем супольностью, вельми широкой, великой. Навод, коли у когось, может, час от часу опускаются руки, завжди знаходятся сябры, знакомые, которые подтримливают этого человека. В этом наша едность, мы бачим, что режим у Беларуси, он реагует на все, что отбывается в демократичных силах. Это вельми важно разуметь, что мы не изникли.
2: Тихановская проезжая на фестиваль Тутака уже несколько годов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунт

0: фронтах рації, у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У неделю 19 липеня на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, на Градянщине и Берастейщине короткочасовые дожджи, махчимая навальница, на Белосточине без опадков, температура по ветру у ночи плюс 14-16, у день 25-27 выше за нуль.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
2: Подляжский концерт пожадання у третья заключная година нашего концерту у гэтую суботу, так что кому не удалося еще дозвониться, калі ласка, это той час, калі уже можно набирать наш номер и звонить у студию. А у студии надалей Аня Шайковская.
3: И надалей Валя Лаевская. А номер телефону, на який можете звонить, уже набирать номер, это 85-654-51-51. Другий номер телефону, это 508-667-663. Гэты телефон ёсць для СМС-паведамленняў, які адсочвае сёння Уладзімір Хільмановіч.
2: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на электронную пошту. Наш адрас концерт@рацыя.ком. Працуе таксама наш Teams, логін нязменны, рацыя.
3: І у Teams прийшли наступні пожаданні. Добрий вечір, радіо... Добрий день вам, радіо Рація, Дубіне, Степан Б'яроза. Сьогодні я передаю найліпші сердечні пожаданні двом дівчинам, ведучим концерт. Спадарині Ані і спадарині Валі.
2: Дякую.
3: А додатково від ім'я Марисі Лаут. З нагоди минулого 14 липня дня народження у її сину Томку і Кшиську, які свій день народження означають 21 липня, перед усім здоров'я, здійснення їх марав, де усього доброго. До пожадання у хлопцям долучається Агата з Кристіаном і малютким Петрусям і Павел, натурально так само і я. Прошу адресатам пісню «Сустрив я ружу». Вельмі дякую, Степан Б'яроза. І ще додайте, об чим допіс такі. І ще додайте, об чим вспомінав Віталій Соха з топарков, що усім до побачення завтра в топарках на перепеліці.
2: Бо такої перепеліці, як в топарках, то ніде нема, казав спадар Віталій. Так що варта завтра на 13-ту годину у топорки на перепеліцію, якої ніде більш такої доброї нема. А тим часом зустрів я

0: Жадаю усього найліпшого з нагоди ім'янинів для Крисі Болдауської з Гребені від Касі Данілєвич з Рацьова. Прошу пісню «Білая акація».
1: Сердечне віншування для Віськи з Гайнавки. Шмат здоров'я, щастя і кохання жадає знайомий. І ще ось...
0: Пожаданні щирія, віншування для Ані Загробської з Редута. Ушмате здоров'я і кохання жадає коліга.
1: І ще сьогодні, 18 липня, відзначає свій день народження наш редакційний колега, який, між іншим, так само часто веде концерт пожаданняў, гэта Юрась Дзюшук. Калегі і сябры жычаць яму моцнага здароўя, вытрымкі, творчага плёну, добрых людзей побач і розных жыццёвых, асабістых і грамадскіх дасягненняў. На многае лета ад усіх нас для Юрыя. А цяпер «Белая акація» для ўсіх.

0: Подляжский концерт пожидания у нас на сувязи. Дубины не поспели еще и доведаться, кто с Дубином. Але певно будем ведать зараз. Можете крышку далее отвести от примача от радио, бо кепский звук будет. Алло? Алло, Дубины?
1: Ну, можно разговаривать?
0: Кали ласка, мы уже в
1: эфире. Я хочу выслушать какую-то ладную, очень песенку с этого вчерашнего встречи в Лосинце. Так мне еще понравились те ваши пекные песенки. Пані хиба ма записаны.
0: То значит, це так, але я не били, я могу подшукать что-то з...
1: Але то з касет, касети мушом быть награны?
0: Ну так, ну так. Так? Не ведаю, чи удастся мне тепер, бо гэта, ну просто
1: так,
0: был запис.
1: Так не можна?
0: Ну все можна, только гэта, ну ведайте, кожная передача мае свой формат и усякие іншыя речі. Не ведаю, чи змагу знайсці, могу знайсці щось інше є. Хору гармонії, але це крышку пазней. Але хор гармонії в забаві буде записувати свої пісні, так що...
1: Слуха, пані, і я хочу поздравити мою сваньку, Валю Степанюк. Вона в тій хвилі прибула в шпіталю. Хочу подякувати для персоналу шпітального за троскливу опіку над нею і для родини Степанюку з Орешкова. Вали, братовка, Kasia i jej córka Gosia, Witek, wszyscy otaczają ją troskliwą opieką. I personel szpitalny tak samo. Ona bardzo długo już jest w szpitalu, źle się czuje. I dziękuję wszystkim za wspaniałą opiekę, dla pani doktor Czytwin, dla pani doktor Janucik, dla personelu, dla całego personelu po prostu, bo dłuższy czas człowiek leży, jest chora mocno i także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. To jest moja slańka, Wala Stefaniuk.
0: Okej. Wiedajcie, ja
1: jakąś piosenkę ładną.
0: Ja znajszła tut choru harmonii z Lasinki.
1: U drogie.
0: A, Domniku Darogi, ale ja znajszła pieśnią u wykonani choru harmoń z Lasinki, Što na moru siniemu. Może być takie?
1: Pasuje.
0: Dobra, to słuchajcie, od razu budziem i śpiewać.
1: Dobra.
0: Dobra, wszystkiego dobrego.

0: Ну, вообще, это был хор «Гармонь», репрезентаційний хор гміни Нарва. А тепер уже пожаданні Гражині і Петру Юхімовичам з нагоди того, що завтра 34 роки їх шлюбу. Зичим шмат здоров'я, кохання і щастя. А жадає гэтага мама Надя з Собятина, мама Зося Станевич, діти Давид з Ксеніяй, Юстина з Домініком і онуки Ясь, Зузя, Миколай і Валерія. Просім пісню у церкві Вєсковій, значиться Вєсочка.
1: Привітання для мужа Петра, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бищук і Адамові Кендис, Агнішці і Янка Кендис і Магде од Алі.
0: І ще, коли вже така пісня буде, щирі пожадання для батьків, які дочекалися 50-го дня свого шлюбу. Каб ще стільки ж здоров'я, грошей, радості з дітей і внуків. Жадає син з Довгосільцев. А у нас уже Вєсочка і лідер.

0: Партнерський концерт пожадання ось прокукувалася Жуленька. У нас уже телефонування з Августова і з подарення Едита на сув'язі. Сердечно вітаємо нашим ефірі.
1: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
1: Хочу поздравити цю вашу екіпу і свою бабчу Зінаїду Романюк з Прибудак, це учов. Пана Яна Андрасюка з Прибудак. І всіх околичних сусідів. І пісню прошу «В'ясочка».
0: В'ясочка, ці Васильки.
1: Hello. А хай буде Васильки.
0: Ви просили раніше Васильки, а «В'ясочка» вже у нас сьогодні гучала.
1: Так, ну, що... я акурат допіра до сталася до радіо, то...
0: Ну, нічого, Васильки, напевно, будуть. Долучаємося до ваших пожадань у прибутки, особливо для господара Андрасюка, з яким я ніколи навіть записувала передачу.
1: Бо дякую
0: він,
1: дуже.
0: Бо він робить вельми пригожі такі кошики з лози.
1: Так, дуже вельми. Добре.
0: Ну, і увогулі...
1: Картофі можна носити.
0: Можна, і увогулі талановитий чоловік, так що сердечне... пожаданні у прибутки, так що одразу може і будемо співати, правда?
1: Дякую, Женя.
0: Усього доброго вам.

0: Mixing DJ Ricky. In the
1: Dobry wieczór, witaju Indamik, z wami DJ Ricky, сегодняшний set, это година музыки, якая развивается натурально, без спешки, але с выразным kierunkiem. Кожный хук тут має своє місце, а уся програма складає цілу одну історію. Коли вам потрібна музична простора і момент спокою, ви там, де треба, запрошую на сьогоднішній сет. DJ Ricky, поїхали!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Черний відзначає 80-ті і покидає склад виборщика у папи. Святі посади Федеральний банк Германії будуть супрацовничати у фінансовому нагляді. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 18 липня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Пол Річард Галахер, секретар по відносинах з державами і міжнародними організаціями, спеціальний посланник папи, розпочав візит в Україну з нагоди святкування 35-ті відновлення структур католицького костіла латинського обраду. Місія ієрарха протягнеться до 21 липня, вона примеркована до урочистостей, які відбудуться 19 липня.

0: Вже 3 тисячі чоловік штогод моляться за мир во всім світі і всіх сім'ях, каб яны на узор благословенної Мар'яни Бернацької були здольні на взаємне служення, адданість і ахвяру. У Браславі проходять дієцезіальні дні молоді. З п'ятниці по неділі відбувається зустріча молоді Вітебської діацезії. У програмі набаженстві, воркшопи, конференції, свідчені. Головними спікерами зустрічі обраний ксьонц Олег Милко, отець Олександр Черносєк і ксьонц Євгеній Шиманович, які промовляють конференції. Молодь заохочують обновляти свою віру, робити крок на зустріч Христу і йти за ним з довіром. Урочистості проходять у Гудагаї. У суботу і неділю у санктуарії Маті Божої Шкаплерної Гродзенської діацезії свят відбувається у 775-годі шкаплерних об'явленняў і 35-годі одновлення структур католіцького костюла у Білорусі. Подчас набаженства моляться за арцибіскупа Тадеуша Кондрусєвича з нагоди його 80-годі з дня народження і 45-годі святарства, а так само за біскупа Олександра Кашкевича, який сьогодні святкує 50-годі святарства і 35-годі біскупства. Програма включає крижовий шлях на Кальварії, ночну процесію зі свічками, урочистую пустову імшу. У Мінску моляться за ахвяр землятрусу у Венесуэлі. У суботу у архікатедральному костюлі зелібрується святая імша о вечным щасті для ахвяраў землятрусу, подчас якого загинуло больше 3500 чоловік, а потерпіло амаль 17 тисяч чоловік. Узначаліць Евхаристию запросили апостольського нунця в Білорусі арцибіскупа Іняцію Чефалія. Потвердив свою присутність так само посол Венесуэлы в Білорусі Франклер Ремірес Араке. Реколекції, присвячені розпознанню покликання, проходять у Гродзенській семінарії. З п'ятниці по неділю на духовне практикування запросили хлопців, особливо міністрантів. Удільники реколекції мають можливість прозважати над життєвим покликанням і відказати собі на питання, до чого його кліче Бог. Зустріча дозволяє відчути клімат семінарійного життя, порозмовляти з семінаристами і вихователями, а так само більше довідатися о правдах віри і молитві. Подрихтована поводлі Грудненця збивайка, Сулікнюс збивайка, Сулікмін збивай і власної інформації. Павел Міскевич спеціально для Ватикан Ньюс.
1: Тиждень у Білорусі.

Розважання до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачу! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костіл призначив на 16-ту звичайну неділю, поводля Святого Матвія, 13 розділ, від 24 до 30 вірша. Давайте разом прочитаємо гэтий євангельський уривок. У той час Єзус пропонував людям іншу приповість, кажучи, «Володарство небесне подобне до чоловіка, який посеяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і посеяв між пшаницею колосовник і пішов. Коли ж збажана узышла і дала плод, тоді показався колосовник. Прийшовши ж, слуги господара дому сказали йому, «Пане, ці ж недобре насіння посеяв ти на полі своїм, откуль же на ім колосовник?» І он же сказав їм, «Ворог зробив гэта». Слуги сказали йому, «Хочеш, ми пойдем випалити його?» Але он сказав, «Не, каб, вибираючи колосовник, ви не повиривали разом з ними пшаніці. Покиньте расти разом тоє і другое до жнива, і у час жнива я скажу жняцам, зберіться спочатку колосовник і зв'яжіть його пучки, каб спаліть, а пшаніцу зберіться у гумно моє».

свете, кто зробив нас чужими, кто зробив нас чужими, я не хочу снішить руками твоїми, але ми ніколи не пойдем за.